Baba, utapandisha kazi zangu viwango vingine, utanipandisha promotion tena. Mwambie Baba, utapandisha uwe yangu tena, utapandisha familia yangu tena. Jambo gani usiloweza? Jambo gani usiloweza? Makocha nani sumbua?